0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wiria na sopatu wa sa ila po yo Mosambiki ni lapo sokopela na vahi wana kuihu o maputu. Mwela po ni nechela iwara tanu sa wosisa ni metala sa metanu na pili. Elukuluku tone rahuno vahe ni sopatu wa sa i provincia wa Zambezia. Na halo kavira ni tamone abilio ni uni. Ni tamone moni.
2: E provincia wa Zambezia uyo woro pia iprusento makuma tanara nikina kwa upili za mipimo za ohoma esasau asinama wiyikariwe masoso anipatawe. Tewe febre de val drifte vavale ehumaya ina maine perikonto makume nigina ku tanu wa ihe ikonto makumararo ila kale lingwe para esa kaela dore pa iha ilo ko hingwe ni ekupete ena hola miteko za sinama we ekupete ya miteko sa solima ni somesa va Zambezia malimunje andrade olele indo ko hikwasiwa mipimo ha data nene mwaha ni epoma yoshindi ehi wondra ya opanyiwa wa epoma iha kumina sese dhalakane lingwe we orovira momote kwene yola dhotene inaruela vantoa wa onanara wa rampa paropia epoma ele ya ushindi ni emu ya mipimo hipanyiwe ni makalelo apama muholili ya miteko ore inzo dho paruwa ni makalelo apama miteko guverno aloko manyeye awa hereka we asinama akalo kala wo nekumi ya pama para a provincia Zambezia.
3: Um animal saudável é um animal que vai nos dar um bom crescimento, um bom desempenho, tanto na reprodução como na sua própria saúde. Almejamos que o nosso efetivo animal há de melhorar.
2: Ele rija, a rola ele é mito com razão, a dada o

0: Mitala Kumi, saiu hora tão namorosa ou se selo. Mas quando é 6 horas nem 10 minutos. Alejo a pia, moni moni bom dia.
1: Bom dia, mana, não se apontia.
0: Bom dia, Kumi.
1: Mas nem como comer, aí tá mana, não se.
0: Bacane, na loja nani?
1: Quase, mas não era namoro, foi na calto, meu cafariano.
0: O cafariano calto.
1: Ah,
0: amusi.
1: Masi no seliwa ka thamana ra tiwo.
0: No to muluko ni khavihera no selo ni makhalla phama. Achu, wena ka faria yo ko murira wo pia wo yola oni phange ni mecho se na tre.
1: Ne pulene mana, ne pulene mana.
0: Ola
1: ni ko ngikume, ngikume kere mo tsurume la pahe ba tene o chikela mpane.
0: Muya, elapo yo kalao, mchikelao.
1: Riro rire la kai bakhan
0: ai vele velo si chonni kaso pa ina na manera ana kasa ko thoti ala wala ana kasa kononi pelela ni vela mahala wi ai kama amlukum to kwene kama pa ina amusi moni
1: moni to pa jara win ni mara no sha marwan pa jani
0: inna thamalela brigado
1: ah garo la kamara ka na kunna she sa dentu
0: mhm
1: la mahani manaka delina caldoni
0: mhm
1: me la ma que ore yo pento
0: mhm
1: mariano pento
0: mhm
1: osvaldo pento nacho o tene na ngure na ratem santi ke kya ba mon
0: brigado ni na tama la kinna mero wi o tene to a hakela
1: a mon wa phama ra yo yo mte kwa phama
0: brigado bon dia achumere mvinyaro ina no manero ri ola mala
1: o tama la

0: Moro kali wewo, moni moni bondia.
1: Bondia bondia.
0: Bondia okumi.
1: Akumise tele nyo.
0: Bakane, nalocho nani?
1: Nalocho okapita wa makuju.
0: Okapita wa makuju, nsina?
1: Titu.
0: Titu, wana titu. Omala wese mana mna halo viri hahai.
1: Nade, otumane viri hapo, pene wa radio ni.
0: Noto vakan vakan oriro la wopia iwo mrangi wo
1: eh orido no maro fia fia eni yoni ni mbekani bae
0: brigade nina tamalana kama bae ni mona musi
1: nomba amu yanaga lurdi nanu shaitu papa ga bento mana fanita mana noeli amu jo wengi ba mazi mana ga jedia Mana Geneuzia? Obrigado.
0: Obrigado, Nina. Tava na mão por ele, Reni. Bom dia.
2: Coisas. Quando você bebe sua primeirinha aí no Ana Rita. Depois começa a vir aqui na minha casa, vir me incomodar com suas coisas.
0: Nera Antônia, que ela camita na macuma, Cece. Aí ora tá na morraça, o selo. A sua com 6 horas e 40 minutos.
3: Banano, banano.
0: Naro rira kahin ha chucha kwa yo omuti de lo mapia wa rira kante tale nam volo wa wa chere
3: banano banano monamba kama baliwe banano
0: banari hi ha viva to ninna ve kawi ulu achumere mni kontara cha kwa yo mna ma chere aniko vate wo kalwa o moni moni bondia
4: bondia
0: bondio kumi
4: bakane kama yeni to
0: bakan bakana locha nani
4: Mlojana ni pacho pebani.
0: Ani pacho.
4: Ani pacho pebani.
0: O pebani. Nacho pebani yu wana wi eparae to kwele o vira uwe iwo tuekala o.
4: No soka huri ya uwe iwo nene kula wai ni mrupa. Ah.
0: Wala. Na hala wi hayo tamalela pahe.
4: Watoko vene.
0: Omala wa semana hiya muna halu viri hahai.
4: Omala wa semana... Ni yuviri ha. Na arena ni po la hu yuwe nto kama ipila yele ni hii hanua kane wa nto kenzo wende.
0: Achu munovo nana?
4: Achu ene wajuna kata yo herwa.
0: Okay. Ndo anorira yola to. Ipula eyo. Si chuto hichu ya pa mumbu kampira ipuli rupaka.
4: Nto komo edisansi atiye la chui yonipula hii hakamantene eru eka.
0: Brigade mwabaye mona musi.
4: Moni wapatera kina waba hanyo. Achute na nimu imana mana. Nyuto wanumu akunyata.
0: Akunyata komo?
4: Kosu wende nye kanya miwa wate nani omano nyu. Musi anyukite na miyano.
0: Evele velo. Ulu. Ay, ya yon kupuwele pa.
4: Ewa nukuminto kuhukuwele.
0: Tabo, tabo.
4: Anayi kumulo hamona kasalati yele. Amara Karita Antonio Tibiwa. Amulu pale Abeli. Rokora ka Kuishansia. Amelia. Abiolinta. Asiwakina. Mulamu aka Gelardo. Amwarie. Kichigela kamo Musulu aka Jesue.
0: Jesue.
4: Roberto. Esumaila. Nipeli. Kiyaka to mawizi nywaka amaleso. Amaleso. Arasuli. Kwa muhana chia lote ndike yako veke la nomelo.
0: Mweke la kiresa tani?
4: Kiresa katolika.
0: Kiresa katolika. Dabo nina tamalela. Mluku ureli heni. Ni muteko to melo. Nere mtuku mano. Waire ni makalu la pama.
4: Obrigado.
0: Obrigado. Sofia michaka sana samora. Nsuwa tera samora naveka makala. Ayo mwavahe makala.

0: Moni, Moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, Okumi.
1: Qual a televisão da comunidade? Não sei lhe o radio.
0: Não tô no cabelo, eu amo a cararissa. Põe a nalosa na nero cucuela.
1: Não lhe dan damião, mano Emiliano, ou viver o liquare?
0: O liquare, ana damião.
1: Miva.
0: Ana damião, mas não é em cala o liquare, uô.
1: Que não é em cala o ar, mas folha que ela coa com ele já tá comigo. O liquare.
0: O cala o ane.
1: O ane, ó. Ele é o mamor again.
0: Moruna marinha, né? Mwepoma atani ya provincia ya Zambezi.
1: Mwepoma wana mulu vala.
0: Wana mulu vala. Wana nchulo.
1: Yeah.
0: Amusangari wewe iwo murona murona maringo pahi.
1: Amusi oyari wani hotela aliwiyo.
0: Mm.
1: Olikwari kema musi owayara.
0: Owayara.
1: Yeah.
0: Eyore leto kwene. Omala wasema namna halo bila hai.
1: Que não pôde o que se olha um não tem com quem falar com o colega na costa do mercado
0: uma vez que ela quase
1: na hora que fica no domingo
0: olha uma na hora eu ouvi muito errar ha
1: ahá
0: obrigado então na colega eu corri moha a tia é a que quer essa tia na aí eu a feheni moni curmo ele mona cole
1: Raya ko kresha ayo aja divulus.
0: Achuan yo afa.
1: Oh maji.
0: Aha.
1: Ii. Wira herere ya. Nari hira wita la poli ni wira kile mrefu.
0: Ii. Very good. Mwabai mo na musi.
1: Ova chini pana ndua kimoja aliwa yo akina janeiro.
0: Aman tinte.
1: Yeah.
0: Oradi
1: yo katika kutoa la lipanga kile.
0: Aha.
1: Kina jela poyo wani. Amufi ogiara. Owatelela. Wana mulu wala. Akamu naka. Niwa la chilo kora. Akunyato. Atiia. Kina yumaru pinakala. Asudirinya. Kina nata liwa. Nama ya mbali ho?
0: Niki wale.
1: Akalanto. Sudirinya suku. Nakalanto lomwe.
0: Musulu aka.
1: Mufulo aka uru yuna ya wene ya alipo kipu wana ntrudu wani yon nika yapa na atu tena na mwira na radio omtami ni alo tena ketuwele ya tele mwini
0: berigado na damia ulikuari wa mwreche lokalewa bondia
2: maraka kukifamie kubara meto kukilevelele na mapele hiyo
0: Alicho kuchula pia mwani mwani bondia.
3: Bondia, bondia.
0: Bondia, chumu na wale la mulako.
3: Na wale la mulako, wale liwa onkoto uno. Ano makumele.
0: Ini wale?
3: Ana makumele pengu wale la mulako uo.
0: Ana makumele, rame ahiha koma, ana makumele koma.
3: Kinangu ikimwele riaka, kikakiwaka, kimwele riaka, kikakiwaka.
0: Masta hiyo wana kakana makumele kwa? Komo?
3: No tepa wa hata ni wana mlako yogo.
0: Well, achu ya wana kakakwaya.
3: Nara. Anselenta le, rimukule la mentu kukula karimi wale wampoto.
0: Wana wampoto lelo chwe ya na wale wana makumele.
3: Te wale na mlako yao.
0: Amusi, ama antinti.
3: Ama antinte akumi, mwili mwate mpanya pama. Manji ya duresu nada na akumiru.
0: Haa.
3: Uriri ya mai.
0: Yeah, no mane ya tre, nala wia ino mani uriru. Vinyo mchuna muipara.
3: Asa, yo kala.
0: Na muipara, nala wia ya tre, warela mnuku ni vanheye. Ni tamalele pa hii, wana wito wa ite po viha tre, wa ite po viha.
3: Pare, pare. Mkuna wa muluku.
0: Omala wa samana mnahalo vika hai?
3: Naro, omala wa samana ya kiri vate vava kwa uziri hapama. Nkoni ni yote yoka tamiha kahi kini mkono omelo, kiswele omelo.
0: Mwava hii mwana musi?
3: Opa chile kani mtu mkakene nile mwuru wa mpatoni. Ano kilu pakato kia kapu nye mantinte yao,
0: kia
3: tinda migeli. Ana Joana, Arneki, Lourdes. so birinya niwa a za birinya mhm I akinaku niwa Estrella
0: mhm
3: e kilo pekia fa kapu ni apa an Orlando
0: mhm
3: namo araene ana Maria João
0: mhm
3: ni amoya an sotera namo araene ano testa munikwa
0: mhm
3: kilo fa kapu ke kapu ni amoina huona na mpoto na secretario ya ana Musa amula muyao mwenye kilifu nje kande ana Musa to ana kulizana ana tedini ni atu o tele ku yana I asamara to kiahio to di yana ro kero
0: ka chuna wi mu chuna wa juala asamara ma chuna juwaliwa
3: ah ka chuna wa juala ola kiahio to di
0: banana mugawa
3: ana isa ya hata aki namba yo kurata ba
0: namba iwa wai moza ba wako fa
3: ana mkawa kati walela kachokwe antome durai oder orasa sauno ni aliba to hulele shavi bana to karte ekinye shavi ndu kula ke walele mla kola
0: okay
3: obrigado mai obrigado
0: obrigado nina tamalela
3: bon dia obrigado bon dia

0: Ahe, Sara, kina mwereria.
1: Okiroro mele moya, ana mwasivela.
0: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
2: Alima.
0: Tia.
2: Yo ya el aote pa osiva ureli higwe.
0: Oho tamalane.
2: Oki echa nele koya maiku ote ene vate baba.
0: Murwe ochuna wanyo.
3: Mwere sihi ano, mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochuna sha.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amor.
4: Mashvida, maisabo.
5: Mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Ué, onde era o machuani o?
9: Ei, o que leva ele mano e do? Kakula o ane chule nem kela matapa nem mu. E o que ele mani?
8: Que não era? Ah, vinha o que há com ele?
10: Tem ali onde era ele do? Wakawo miravo kole lihe kina hela kamu yoyamu
9: pari pari
10: kinere pari parai makale lo awapea ni soja sapama inamu usihani wa
9: kuhota malani muna tuwi amara karupala na veto akala no anamani owani bakinoku kana kula wikava haka soja sapama kina tumila ikumi nto kuhiwa winyuano muna pia sosiva sapama na vechumu na hela nyumo, hina wala melasha.
10: Okweya. Soja saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
9: Ahe. So, kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
10: Oreri hekumi, na ve tomosi otena akala muja.
9: Na ve to wapea pama, ko ngati husiheni wapea muna.
10: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
9: Yo vire sumani.
10: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayopasa wuma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hamu arie na mohana anawe.
11: Bureli hopasa wuma nari ikiti. Ipiriti itaparapwa samanaku. Ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: mikalo dezgu nona dhampara dhoti yano chiyana dhafuna ila apeli kele matanga ya gamala badhuwa badulua dha ene nesi nesi le dhako sagani pa hapa vanda nina yundo ningeji bagela amito awe ni ya uzuzu mene anotagi yesi na mikoma dharadi msambiki
1: katija Filomena Abdala
2: nebasa gani nko sinyo
1: mabasa nko sami abaino ugulia
2: ugulia
1: mungulia serveja oja maje izlo bodetene
2: Maidabuno la bonifuno roma matanga amfuno tabeli wanavina wako na wadhaka makuma tana mararo na nai dhani kwa tina chuwabo. Nona atali matanga ni nyo vina ninga na magulia mungu sagaila suma na ningeji mukana masapa tinyo munguli ya nyu dhoja, dhongwa. Nona kanatu wanapa dhinko sachini mpadua?
1: Mpadua yo kaninziwa. So ni mujeda munisipi uko mwenu marologa na akwae amfuno ni baya matenda kwa nlogiwa. Agora peno elogi la wene matovane ne matenda kana kana so na wangane la so mfuno padua peno chini peno mfuno kala karnavali se festa peno mfuno kala dia da cidade se festeji le mkosi wa mabaraka mkosi wa yaka le tede ne peno mfuno padua maina wangane la peno mfuno okosa iyo
2: nona mgaka ni mfuno kosa marondi nyina mikaloga ni mgaka ni tendesi di mfuno nyo vaiwa mugata mbele mfuno kosa marondi nyina mikaloga
1: Kanami kalelo porque yo ni malo le mela. Depois je edita me tempo ya muzoge. Parogulia ya daene se tena kanawede. Porque yo mi ni malo le mela mabara keu. Ya kosa yo ya miri. Depois dabuno elegue ni kose ya tenda. Agora ne tena ne niya kanimvaiwa.
2: Nona mgaka ni mnokana makata miwarito.
1: Makata miwasi sinyori.
3: Minzi nana kakamonika.
2: Nona mtina mpasoguli ya dhoja. Niro mvula wa matangani ya nikuwa tunachuwabo. Nona wako na wadhaka makumatana mararona. Na wakungi wene kwa tininga nti. Achuwabo itena li matangani. Nyo ningu mkwa sama basi nyoguli yoja na dhongwa. Labu noroma na labu noo nifunoche tuwa nzuma na katongola. Kanatu onanyu mbadhele sili nikuwa saka nyo. Masa pata nyoguli ya dhoja na dhongwa. Chini mpadua.
3: Alaka hai matanga kaa etu. Elaya kalengero boni vegana anvenya batakulu natiani unatia mamu ni uni tanya nyumba diuna abandona ari ndangila tveni bala bala kan inko savo itu so bala no are da bwanga na kanu mentoni waona ga tu kusaka vuri vuri viraga viraga viraga je non tabu cha bai deja mambesi bala ka avo itu
2: bala mungu kusaka za bimaro ndinyo bali ndinyo mfuko
3: bala bala tata bulo bala mfuni mungu kusaka kinziwa
2: chini logiwe ya mnovelo wa masapata bechini funo padua
3: asha fia minakuno kindao so eno vira viru viru ya lavalo nyengeta deja mamesi deja jidoze delena gazebo ndetaru ndende ni nkosa na sini atuara atuwa nai no so mchu abosta di kinzi gazebo taro ni nkosa nadi
2: maje kalugi lela nodhana di nagua mpako original variba
3: ezu kia jinde olo kati nodhana nodhana kindana deja mamesi vamano rupe valeva wakala karnavali kawetu
0: Moda moda Romel lolo gana miko moda di msamiki na mazuzumo anapata okule onjedhe lani la kose maronda wa. Mbwe ni maski na yundu eji. Iyo ni tamela vina umu yuwa msongo le luni edi ya seneza maronda ompana na konsili municipali. Ni loga ya Alvaro Paso iene onakula atagia gadotene di mpadua. Apa vanlogi yeo ila. Esi kaya zilo bodoro mucha. Anamagulia banunda anozi yuwa muaya. Sababu yaka ni dhamduni, aifia dha osumili wa mambo wa nikwa tinti na chuwabo Manuel de Araujo koseli municipali, mpako ofia dha naona ochunyuchiwa na mutengo opimeliwe otribunali, sabwa ya abene, okoda, ogujula masapa tabale matanga ya agavira, mbweni dha ene, akoda tribunali, nosumili wa Manuel de Araujo, amuchunyucha, naona ampimilaga mpingo uwingiva, Yowila nona asuwe msoro papa wanovie yowile padwe ya kene sababa ya gavayu oburo jula mage masapatawa nona kanrumele la ogujula matanga ya agavira amfuna kalevweno ningobura wa mukalakala nona papa wakodla ni ovayua nona oburobu yowila akunge wa masapatabale ango nilaga malabo owingiva mbwini Akala gana vina guwa na aku dampara dhoti ya uti ya newila. Ava edhe masapa tabale ezugu arome dilani anyampinduya. Mbweni mpako vano. Ninga anogonela. Awe na wila vwiliwili. Yowila ava edhe etumo yowi anyampindu abale. Akunge masapa tawa. Mbweni vina guwa. Vana kale mwyewe yewe omagomelowa. Enfunani yowila akunge masapa tawa. Mbweni vina omagomelowa. Arumelele Ogujula.
4: Mas já está ultrapassado este assunto porque, como é do conhecimento que da última vez tivemos uma situação não boa com a CFM, o que é o nosso porto, onde as mesmas barraqueiras que estão a reclamar, naquele momento recusavam-se de retirar suas barracas. O caso chegou ao tribunal, onde o presidente do Conselho Municipal foi condenado. Agora, neste momento, por causa da experiência que tivemos da última vez, quando as barraqueiras implantam barracas e não retiram, tivemos uma comunicação com parceiros para ver se possam apoiar em colocar lá gazebos. Porque gazebos são aqueles que se montam e desmontam. Terminou, os próprios parceiros estão a tirar. Só que os parceiros disseram que os gazebos ainda estavam a caminho, que era para albergar todas as barraqueiras, de acordo com o número que temos. E chegado o próprio dia, era antes de chegar os gazebos. Nós, como a vereação da cidade econômica, vendo que o dia já chegou, acabamos autorizando as barraqueiras para colocarem as suas barracas como de sempre. Já com uma cláusula. Terminado o dia de carnaval, dia 23, até dia 24, todas as barracas já têm que ser retiradas. Se não retira-se, então o Conselho Municipal irá, dentro das suas possibilidades, irá fazer cumprir aquilo que é a postura municipal.
0: Abali, mas a Álvaro Passo, olhe, moçongoli, o Camblinhine dia da Maronda, um palano ao Conselho Municipal, o aluga e o ilá, makata miyaba ai kwaranyua mbuni inge dhelani yowi abaya arumi yowila magi masapata wawi agulie dha wadhinguli ya gani matanga nininga aba malabo ya gavira matanga arumele ogujula sabo awa ina aga agujula nyene akuna konsili municipali anele ogujula.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ui, nyoko mbado visa sanyevadi ga kwa na mindi pamfuna iyo fugula mchito dhe unyo wila nuva enigari yo wale jela mudhinyo amfanya dhipandi dho tiana tiana mweni ovano ndweni nifuruane mena maka ni mpuno mkamilinge ni aradi Msambiki Zambezia
2: Ziripaduwele notagia ziripaduwele na wakala waka pamudha nilo chinja Ziripaduwele Mabasa Aradi Mosambiki
1: Anami wa Aradi Mosambiki yo ni rumele lo kuno omusika wo gonyani nona kumfanyi yawe ramanje makani nana mawani alukuno anizi uye dhoti anatiana dhimpadwa kwa tijino ya kalungu makamaka murdobu no wo gonyani nona nzana ninyo
3: Claudio da Mandalfi.
1: So Claudio nyo munga lokuno peno mbalokuno?
3: Mbalokuno.
1: Mbalokuno.
3: Ogonyani.
1: Ogonyani vila.
3: Eh.
1: Ununu okuno?
3: Ununu okuno. So mabasa ni mko samse dadi vangono vangono. Ovenda ujamo.
1: Aha.
3: Uh-huh. Okra pintayo.
1: Ah nyoma namase mama banko peno meza mose dadi?
3: Meza armario. Kwazo vile vinji vine ya okra pintayo. Misu vine vinji vavadidi.
1: Baito yon huna ntupuele mabasa ni mwenye mpo mwenyo mungkwa senyo sabwe ni huna nizwe na nyo mabasa haba msuzile uvivoro mavini
3: mii mabasa disuzile na falsidu papa taamba gati kukomeza ni mafia kwaze ntungwa wa vinti yano ndafu na abandonari papa balugapa kuhali na faramentosi mie pa kufunadua taa adufuna pabia Mwanaga, kwa suza unu sabu javo, suza mabasa wakura pinta. Ben, negosi, ndaina negosi, ma intu datia. Ben, you have yomu yongi mundi mwa. Ben, danundi, ana semu, ana kura pintero wa mundi mwa.
1: Nyo, mudi dhubo wako komezu wa nyo, yowi mwale na semu, ube musuze mabasa haba. Mwana ya kagani?
3: Ndaina vinti anushi. Natuma konda, natuma kwa vuruja, natuma kana kubirisi daizi vewa. Ntame tu dobo ila ee, naanda. Arti ya arti.
1: Nyo, mulanga si?
3: Lina mi na ajudantanga. Nila rugare wana nyumba ni ngalaba penipio.
1: Nada na vatakulu venyo. Babi nyo, nyo ubali nanga si. Nyo, kala vo nyo ubu ila iso dhako.
3: Nili ya tanu.
1: Mula tanu.
3: Si.
1: Nyo mnimuwe?
3: Nili mnimuwe.
1: Uruwa. Nuna, nyo kuloga murume lotide mabasa abale. Sabwa ya wila, miye dhaene di unua. Podu dhako kala... Mwimeleli wa nyumbaeji, dikamie the vina mabasa?
3: Dukana vina rapa jomali mnye suzia.
1: Kulo gana mabasa inabuwa mkosa thilibu dhinji? Chini.
3: Nimu suzia mwanaga kura pintere. Aina nyashkola anu suza. Na grasa miyo mabasa ni mkosa miyo.
1: Abuena, anu ubuela osadha madhabu enyu na ada?
3: Kadinzu wa maedu moda umaru kana miyeja. Nuenda sotene wa moda. Mkala na miyo.
1: Nyo mgafonyao? Mabasa ba mabasa mno mkwela.
3: Mno mkwela. Nita ni mchida ini ndari maluzua. Mie kata kuduwa projekta ina. Mena se.
1: Nyo, nsa kane nento nasuza nyo mabasa. Mwalivi na papa?
3: Dalivi na papa.
1: Mwalivi natala?
3: Akwa natutela nato. Dakwa natutela.
1: Masakabu, nyo mwango nila batiti hotela mweni kayango vanini? Mwazo mbaba vanini?
3: Nae gonele hotela buriki... Waisa amba ndimo wangekea watele vangana apa vatuka manu dama basa ntako ngatela vene parasi mabasa vina munaju daria dano atu antele na tukalikile maji mtu waisa kuya ndanda televangana ntako kata mfuare api yungi mdimo mdua televangana bae vilo mjati na mnyana mjati banja njika mlaba mbasa kwa dano kwa vida wene
1: nyo matelo wenyu babu wene babi nyu dalukule wila mwatele vangana
3: mbabane
1: mpako vano mwilina mwiyane nodo tonyue
3: anteake
1: Makatami yoga na mfanyi chanyo mabasa ni mwenye haba usema banko, usema mpado, usema jile, arumari. Mkana makatami yoga menji?
3: Makatami ya ansa sanya iyo, ajivezu weo numaa laba arumari yu. Unumaa mwiri. Numaa laba msu, unumaa mwiri akilienti. Weo, kaao. Weo kwa danduwa gula matabu wa ikaro. Epa majina wakumu. Tendiki ya kwa intarunga malaba mbu ushpilari kilienti ya kaonudavu. Angakudu davina, nuwa ranjari manira mina. Tutiana nukwadi yu, purukunga labavilo, daneo pari vinukana kilinti, maikura daneo nada.
1: Ono laba buti yave nebo bae. Bukalango lo duwala.
3: Ngalo duwala. Exactamente, exactement.
1: Labo nento rumbi na magulo noda.
3: Noda, noda. Kwa kwa mkontari maju noda.
1: Masakabwa hinkana nyo na magula. Munja dhabi.
3: Kadewale, kadewale.
1: Masakabwa hinfia na magula. Munja gani yani. Mnodo dada mnokoya kobire nyumtengu mungaka.
3: Nukoya kobire. Nukoya
1: mungaka. Mnodo mungana mabasa mena.
3: Na, noro magula utuwa. Sukone cho, hindi unda na kilientu. Bugulasi mkwende, hindi pata pata. Na isavya vina vangono. Mungashi pelare. Mungashi pelare kilientu. Taver. Ugura unga vira gula ni gada. Kobire zi. Mnonga tene. Kavya asuntu vina. Kavya asuntu.
1: Kavya asuntu. Ova nini mabasa ya abu yinyo anotamili wafatisi?
3: Vane nipa. Anotamili wafatisi. Tu kaya mbasa anotamelu wa maji mwana mpo msidadi anotamelu wa maji danu mvenda kwa sa programa ante para sasanya ilu kwa sa programa ipaka ni sasanya ilu bwanga na maji buru sasanya waini so kwa sa ndondo ino kala vina pulika mirimide mirari kala vina wilo bonichu wa maji nunga kwa sa programa ipa so mesri fwajila isu ta mpurkeso programa lo haa logo mno sasanya logo no dewa na imu kwa sa na programa tendi kilaba na programa perkwere kwa berda matabu ajivenshi kumfanywana nta wonga fanywana mburu mugula matabu kwa quantidade 30 40 promotia na kada mungo esperar e a cliente pode ora orange com sai movement a meta para pode usar só mexer pá que uma coisa qualquer então kada no kana nguru ya duwa kusa mbono ve kavindar vina certo kavindar certo
1: ova nene mikalogani dingo sa nyo ya wila mukane akamievi ama basa yenyu ajudanta na kuela nyo nezugu uno wako komeza uno akuela obe wale mtu wanda na mwana epa mwana godu ndifuno suzeve mabasaba anko sinyo Nyova nene mnako sada wimkane abana mukamiza.
3: Kungavenda shudanti para umusuzi amabasa. Ntawanga mamusuzi amabasa vile chene chintinda nyu. Mfuna mugwani na shudanti ante shudanti nyonga agora mestre para nukundi vamu. Enquanto iyo ali tempo de suzi nada kana pidirilo. So afuna uzuya mabasa imbe. Na ivana ne panga tukya shudanti mfuna mugwani sawa sawa. Ntawega da mabasa nufuna. Tente que mva ile qualquer. Senaka da no do abandonar. Tá para mim conquistar, tem que mudar a vida, mudar e mudar o ilo qualquer para continuar uma base bem.
1: Kanga moedo do bula wale ila babi di babu no dana mwana ebela odu na murima wete no nelo suza mabasa ba.
3: Ah, da nanda.
1: Muno aveda.
3: Na aveda.
1: Muga aveda, tem ko ave akobe.
3: Kobri sim. Na ave akobe.
1: E kale ni gene chinjile mirima that oifu no suza mabasa vi bai so kana o elo bochilo boyo tambira.
3: E vina kanu nda, explicar o kanu nda. Porque lá bo parece malo mudar. Imagina quanto o Yunga funou suze mabansa. Um cara bem preocupado para usar mabansa. Não preocupação a cobrir com canicha. Só funou usar mabansa porque deu aí, não. Então mudou minar mestre. Mas agora cabe vida aí, né?
1: Ova nene e barbara de lobo de chinja. Mas cola vina suze a mabansa ningabo. Aí eva. Não na que a fanha ela winge va tru tamila. Oeda na mestre riba mestre.
3: Sim, andou a dami para dumisuzi vina, mas mago na cana cara pintaria vina.
1: Noa onaga enji, batuwa mabasa, mweni vina baika na elobo yokosa mweni anopupurua, pavolua dila ya bure, onwa, okobola, penu azo mweni gaba. Mpuno mkarungu kuno gunyane, anuone ya wana mirimangezo?
3: Anuone ya topika ye kada mtu ziza, pui mwini ziza, na juvezu. Não fanya shi wewe kada uda no mangwana kuika mo karumu kana zeo romo laba ile kwalikiri majuda mangwada primere mungaru mama ma semana na muna na tanko sa 130 ba e uno so tempo yani majuba e uno so tempo na e preso yenjele bina mabasa anovonywa mabasa
1: amvonyelwa mo awa opupurwa okodo veda okamiedwa na abalanzwa de wano popurwa bavolwa dile neje onwa mabasa no avoya
3: na mabasa anovonya Não vou nem bem mesmo. Tu mangua na buma, um cuchão buma, na buma. Uma semana agora me besta com novo nem. Novo nem.
1: Angua na cobre gani. Já nem cobre já.
3: Anya não arranja car maneira qualquer. Anya vende maneira até para conseguir o mana. Aí vezes, por exemplo, colheita mãe no Eva. É ambuga agora. Vinga cala ambuga quantidade. Aí vezes não tu queres 50 quilo ambuga para duas colheitas. Mamui bea mui anamba vengana vangono majiko mu maino kawi produce kujawa watu alimali porque hiyo mbuga mkanga koko sidaina hiyo hiyo ali zamani na kuliveli minazi akada ni minazi mbone mbuga pa maino mbuga kawi jani hivyo arashka tevi na para dua mwana vina soka tiene na juno tentara ntewa utapi vangono mamu inavo amba porque visi nje imo volo ya si malu volo
1: mwafuna mteza lugani mwazo mbeni gabo
3: mtu danu nuru chawe pudu mpange malinga
1: Nyo mnubu ila wila mwati ya sabwa anurucha. Kamuna vazali.
3: Nina vazali. Kwa mbwana, kwa mtuwa mbwila sukulu ndu watu na huku nda na yutu chena mbwile zedu. Kata, anga wivwa mba wivwa kwa wivwa ba.
1: Ani inyo, muna ala gatha vaima, enyo. Mwagilatia, penu agavonya ilo buchilo sabo, enyo kavo kala vuruvuru. Ano yuwane enji?
3: Vuruvuru kantuwewa, maishimba kwa vuruvuru kada mbumpanga basa mbalaba. Toa vuruvuru nkanga unewa. Ngwena mampanga ya dano kalabi mangwena majika dambalaba ta vuruvuru neva ngora muna kamfuna lwine ngora kada uno mtia unga mtia vina kutapati tendi kimo brigari asasanyi vile bopi visa sanya tu vina tendi kimo brigari vuruvuru mbo gome ngora ningatia vina dani kuda ina labu kutabu atrapari ya vina
1: baba sanyu oku chuwabo mundo wa labo pere muno dhaba muyela bamgono mbono bamdhaba mlababa muyela bamgono kuno malabu itene
3: nuko sa doji mezi on mesh tá joa bom mas tá agora anda pelo cadastro pesa tá ali levo do lado da minha base
1: o que não é nenhum
3: morada em agora tenho o lico não só que o lima base bem
1: ninguém a zelo do Maria mas de logo ele undo te dene abale amfuno suza minha base para minha base o que não ganhem a zombo pode baufender lá nipe não para matar de zelo ganhar pode baufender lá não é nem o não afuna ajudante ou be nada
3: é aí gente imagina um puno um campeão ganhando todos os dados na sessão de mambas a vanga pida nível vive até o dia de voo malho imagina quanto o que engano do que notícia agora preço ninguém vende a anga hoje aí gente anga luchou a luchou a passar
1: nem
3: de botão
1: baito meu não tá mal a vence ormela macanha banayo a passar em um de direto Mimi na damu funa suzen gafuna wenye otida semo jile semo. Peno tukosa dawa peno. Otida semo vibaya matinde loya. Luve dani? Uchomo?
3: Ngalive dani chwebo no paga nbayiru nkalamia.
1: No suzia semo.
3: No suzia.
1: Ni lagana. Ana mwa radu msamiki nga mwewe de makani ni wewa. Mimi dhaene ni gamalavene va noguma noku chwebo. Okuno gonyone ni gabuduwa. Limve de munde mwa ya wila rama suzi ngafuna wenye. Ogwada tabwa vibaya. Zero ti ole de muti de manera amde nyumba gapo duza jigwani para ni muda dikakala wata magela ba mesi dikane voyozi wa ila nada ni paranti ni gule limeche mwira pale baito okosele makana bo kuno gonyen dimio belton kasimu moitene no tamala no vruana makanaba nyutian
2: Zidipaduwele notagia zidipaduwele na wakala waka Muda nilo chinga, ndi paduwele. Mabasa aradi Mozambique.
0: Radi Mozambique, Zambezia.
4: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Obrigado.
1: Nós também queremos que goste mais.
0: Yama. Obrigado.
1: Dikana vi muina mio kadufuno cheta difuna data na rege bye. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Mwagumi.
2: Ngum tene nyoina.
1: Mira mwagumi. Dinogana ani muli patgan. Ole, otawa. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Mwagumi.
2: Ngum tene nyo.
1: Mira mwagumi. Dinogana ani muli uvi.
2: Dogana jona siku no 40 segundo.
1: Carungu segundo, um pouco mais carungu mais povo da manhã.
2: Não pode ter telefone ou rádio ligado.
1: Rádio não colia por aí. Sou Jonas e Camveni, Nyoya, Oco, Nelo, Boa, Oyo, Ila, Munoni, Katongo, Lulu, Kuno, Chobo.
2: Hey, Oco já naíu lá pela na.
1: Olá pa. Vai tocar ele gelena mude nyo atano.
2: Mude gela muka da bujina.
1: Uhum.
2: Nama ya Gangelina.
1: Mhm.
2: Upa Ganelu.
1: Mhm.
2: Balaga Jetwe.
1: Mhm. So Jonas uchito
2: diplo
1: patua. Boa tarde. Nama ya boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Mwagumi.
3: Obrigado pelo nyo.
1: Mira mgumi. Din loga nani mulubi?
3: Mulaga nini unikwadala?
1: Eni ni kwadala kambe nu ni kwadala wa kuvada wene
3: I por causa do mala wene
1: aha nyoto mulapa va kuvika tongola nzelo momona bena
3: kai mikele lo rambwana
1: ya ngatoela I muruda moda kumfia vangona tena tsikaleta
3: nemedo
1: na tsikaleta pwele onomfanya chetete katongola wa chetiwa
3: wewe bota kwa kwa taka dina
1: Uno bolea. No tene no bolea. Uno sasanya. Ah, bai to kali gele na mudinyo atanu.
3: Ah, mali gelo prapa ya gamirigu sodruba.
1: Ah.
3: Mama ya ga Francisca mirigu vina.
1: Yeah.
3: Na maza ga dona Fatima.
1: Mali gelo.
3: Na balaga na naga.
1: Atene. Alijilo.
3: Ii, otena ndizwa.
1: Ba, hiyo no tamala ni uchugo wa tima wa sika sabu dunti mvrona kama basti.
3: Yamba weo.
1: Yamba. Dikana mui na mfune mwa kulokuno bwa tarde.
2: Bwa tarde.
1: Mwagumi.
2: Nagumpene nyo vina.
1: Mieda mgumi. Dilo gana ni mulu ipati gani?
2: Mulu gana titu kuna wa kapitao nyafuba.
1: Nyafuba. So titu kambe ni oko wa dhavi. Umagumilu wa sumana mnidi ya dhavi.
2: Na dukuno na wedi ya odiretu.
1: Aha.
2: So temperaturu wa buluba.
1: Odhulu.
2: Eee.
1: Odo kamfuna ni kuwa ni na murada. Nijen murada. Murada baara wa mati. Ono.
2: Mala verdadi. Kwa mzoka vina kalubwa.
1: Ya. Ngepa. Bye, kambeni, iyo ni kana katongo lukuno matanga sabwa achuwabo aroma, nzilo muwewe, nga muwewe linyu, peno, mneloza, mkana ule doyobo wila na adamie viajiji kadimbo nyawe.
2: Majinada, mulugu waka kwegu mneloza.
1: Mneloza to?
2: Yee.
1: Bye, to kali jelinamu zinyu atanu?
2: Oke, okay. Nero mnejila mpaga bento.
1: Na, kele malijelo?
2: Nero mlejila mwana gajedia, mwana ganeuzia.
1: Uhum.
2: Nimano diaji.
1: Uhum.
2: Nimano alekisi.
1: O Maria.
2: Na dana mubi wengi vina papa bye bye.
1: Ah, kere marigelo bye. No tamalan. Ochugu watima.
2: Watima.

0: ilo ulawina Mariana na mandho mawiri na diso ya pakabonga. Tangwi kuhonda kwa nana kwa misoka. Nsoka wa Boa Vista ndiwo unatu timbane siku ya Domingo. Na nsoka wa grupu disportivo kuisidwa. Penipare anafuna wina na tatimbane na nsoka wa ferroviario wa Kabesa. Nsiku makuhiri na ibozi ntandenu ya Malimwe. Kilimani.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Pangua, Pangua Nduduno, Zamasin Zekeiro. Pangua Nduduno, Zamasin Zekeiro. Pangua.
0: Muno Murad Moçambique, Muno Zambia, seu tato, uma pende, Macuba e Neibos, uma vira Beratia Sanzango, veca 15 horas e na 21 minutos e meio. Aleque Mate S. Imbozato Yari, Pangbazato Yari, Rebano como ato e no Yam Pangbazamba Sanzango.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Transice no estúdio e a Rádio Moçambique. Kale na madodo tikonga kuti munhu mustuda Radio Mozambique tirina mphangwa za kupangiza kuti mapika akutamula manungu awa mbala nate kwati njira nangu munhu mprovinsia thangwi yakupakwa kwa atatu anyakuzwisa mapika nalungwa wa toera kupasa nthaba kuli ale vya wanafuna ungumi wadidi munhu mprovinsia ya Zambezia.
2: Mathubu atatu mbakhala ansoka unasalakana masenzekero akuthamulathamula uzingu mkati mwa ino provinsia ya Zambezia ndiwo kwanisa kupangiza nthandeno kulikira maputo tsindi ya dziko la Mosambiki uzuwisi khundi ya mapika bozibozi. Zenezi mphangwa zamwazo kuli Radio Mosambiki na Alshi Geoffrey Mbozi tekiniko kusakala mabasa akulanganira masenzekero akuthamulathamula uzingu mkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Mgwenye iye akanena anthu kontu kutsindi dziko la Mosambiki m'maputu pakupangizwa njira inafunika toro kuti mapika kwatsikwata njira inango yakulika pa kupasa nthaba kuli anthu anago mpika bozibozi. Alshi Geoffrey alonga kuli Radio Mosambiki tenepano.
3: Como associação de ginástica, tem muitas modalidades incluídas. O rope skip, em particular, ele é uma mistura das modalidades da ginástica. Tem lá o tumbling, que é vulgo flicks.
2: Apa, Alshi Geoffrey Sin, técnico, wa Nsoka, porque lá muno província, de Zambezia, pano panzinda wa Kilimani, una salakana, mas nzegero, akutamula tamula uzingo, alkulonga pangiza kuti iwo, pambika wazibozi, alina njira zizinju kakamwe, za kupangiza uzwisi, pina kupangiza kuti mapika wazibozi, mbali akulika, akupasa ungumi wadili unafunika kuli mwinji, tuna kupezira, kuli apali nasikana, pa siku na siku pa masinzekero noneka bulikira pano pa nzinda penokati mwa ino provinsia ya Zambezia. Pina na bidafunzeo bulikira maputu sindi dziko la Mosambiki anatapitiriza na basa toera kupangiza udidi wa masinzekero bozibozi.
3: Por enquanto não tenho assim uma data ou simplesmente estamos à espera de criarem-se as condições, neste caso lugares, materiais.
2: Alshi Geoffrey alunga kuli Radio Mosambiki telepano bulikira pa ntokozi pangiza kuti iwo afunza kontho kumaputu nzeru zizinchi mafambiro akusiyana-siyana tora kufika mpaka mapeto kwa kupangiza kuti inde mapika bozibozi mbale ali kufunika muno provinsia pina nata kwati njira yadidi. Alshi Geoffrey nyakuzwisa pina mbakanyakupaka kundi ya masenzekero akuthamulathamula uzingu mkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
4: Pangwa, pangwa nzuzuno za masenzekero. Pangwa nzuzuno za masenzekero.
1: Pangwa. Terebano trinkati mwaphindi akufungisa maganizo mphangwa za masenzekero. Nakuti bulikira nzizi utandatu mpaka wakukumula natukupaseni njira zinango PWPKF nsiku ya lero tuwera tikali namu mpaka nzizi wakupasabusha kulia nzato malingiro wa nchi putukizi timizi bana tichimere mwenyankwira nzato ndo domingush na mafala lichite na nyakuliza pito pina mbakala nyakuzwisa mapika penumpira kumenywa na miendo mbuya Felizar Bradlino ulikira morumbala muno provincia chemera pa Did Flip na Maria

0: kuti vakuda kuzvisishira vanhu
1: baba ndakutondola kuzafuna munangu aje kutotamura zingo pangano
0: ndakuda kuti mutapita kweni ndada basi vangagona vembu ndifanzina kweni memory
1: ndimwa ndimwa takuta baba petrisane basi nauti portana
0: obrigado obrigado vai
2: tabuluka makamaka pachisa cha mola mbwalo mwa distritu ya Nikwadala auzwe iyere oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete alô mulipo
3: mochi
1: besa didi zina mkulungira kopi nkoma
3: tomazini Orlando Dere
1: Tomazinho Orlando, bulkira mbalo mwa distritu ya Dere. Dere mbankulu baba, mpimba zipi? Chisa chipi makamaka?
3: Dere shiru via Morondala.
1: Aha. Pangeni tu, kwenye kuku Dere, ndiye tani?
3: Ya, kwa boja.
1: Ngaja kunenza?
3: Kwa kwa tafete.
1: Mhm, nyingu nafune mjipi?
3: Na fula nyimbo ya Akitare. Na kazanga anavela Jevencio paiwanga Orlando Antoni maiwanga Mrela Itoni. Okay,
1: na kwa. Takuta mamuna nkulu ni Turumbala. Trezano basa na kutuporta na?
3: Muito obrigado.
1: Terko Valero Dera na radio tai. Ndimo. Ndiye tani.
3: Dere si are so so te apa pata mata peno.
1: Atuma atoroma laba.
3: Ah eh.
1: Mhm.
3: Pod.
1: Takuta mamuna nkulu bulukira mbalo mwachiritwa dere.
3: Oh, muito obrigado, boy.
2: Tabuluka mbalo mwachitiritwa dere.
4: Azidi kushora na komana. Anonga achitoziya zvaanenge achiita. Kazhinji. Wakadai ukazodai. Zvakadai zvikazodai. Ana nechai nacho.
2: Utandita sei? Ha?
4: Ha? Udazi ndite sei?
2: Iwe kuimba kwa Suga Suga Smart Express. Hello mlipo. Hello. Pene vitina virana hivi.